0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

biste imali mogućnost da učestvujete u samo jednom velikom istraživanju, šta biste izabrali? Svemir ili okean? Na prvi pogled djeluje da je odgovor očigledan. Svemir je beskrajan, planete su udaljene milijardama kilometara, tamo su crne rupe, druge galaksije i ko zna šta sve ne. Ali onda se sjetite da je Zemlja prekrivena okeanom, a da je do juna prošle godine savremenim metodama visoke rezolucije bilo mapirano tek 27,3% morskog dna. Dakle, imamo tehnologiju u kojom šaljemo letjelice do drugih planeta, a i dalje postoje ogromni dijelovi vlastite planete o kojima znamo vrlo malo. I nije stvar samo u geografiji, zapravo duboki okean ima životinje koje proizvode vlastitu svjetlost, organizme koji žive pod ogromnim pritiskom i vrste koje su naučnici tek relativno nedavno počeli ozbiljno proučavati. E, u tom smislu svemir i okean imaju jednu zajedničku osobinu. Što dublje zavirimo, bilo teleskopom ili podmornicom, to se ispostavi da je prethodna slika koju smo imali bila prilično nepotpuna. Ne znam, ja nekako više bih uvijek izabrala okean, a vi pišite mi.

Sarajeva.ba uz podršku brojnih partnera, među kojima su NLB banka, TD Sarajevo, Špica Systems, MELT i Populacijski fond Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, UNFPA, radijski partneri, Radio N i Radio M+.

0: svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.